Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bil.
2: Fra gulle klokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsku nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inni glas etla tanglas, unkjo møyde unkjo størst. Ring 340 000 etla skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vindei alt. Og innan vi gjør noen fantastiske prusen. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Takk sekund. Slutt.
2: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

Morgon på FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FMI.

du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: kulturshowmauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Mestar sé alla erveir í bygdinni. Á heima sinja Kvalbjörg kommunu sast mynd sum vísir kvær fer á marsinjin og skeltini eru sett upp. Så den vekkri sjåkon, løyte låt av Sore, etta landrinje, minni, nei, etta Sore, ja, etta landrinje, jeg vet ikke om det passer, men minni 5-3 sekunder, skutje eller halskutje, vi sauglåten, og best akkurat ærlig, og støvun kanskje mjørstje. Sattna parten løyte låt av Vestri, minni 5-3 sekunder, halskutje, akkurat ærlig, støvun. Og i natt og fyrre parten morgen, halskutje, og i vår høver torst, hiten 8-13 hitast i. Jeg så vær og tog inn i øyterne, så skal jeg minne av klokka 15, ta begynner ta fyrre spørner, kappen sin sjåkne det, og klokka 15.32, ta han 17, og til han såkallet er firma kappen sin. Vet Gunnar Johansen og Alten Gregersen, at vi tog inn den klokka 15.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, vi omvælder öll bilmestir. Lakkverstæði tekur sér av tryggingarskavun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui á lakk.vensel.fo eller á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Frá portalunum, nýtt lýsingar bløður nú á forsøgni. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

100% dance kvart frutja kvall klokkan 20 FM 8. Dance fra Forsnån og til det.

Ikke sofa fra eitjene. Bygtene ikke noe sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere satt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, Kulla Vensel, .fo.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Til Algerie!
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
5: Vær du at safaritransport serfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
7: Klockan är 3. Här är det tojende av FM 1.
8: Fråge Magnusen som ting med vår fyra Falkablatchen har sett på Arja Stein Nilsen, landstorsmannen vid Utanryds och Fischfenomalen, några spurningar om bak 5 och Fischdejar. Fråge Magnusen spyr hvordan ekve fischdejar brukte du balse 5a og 5b i 2006-20. Hvordan ekve fischdejar brukte du balse 5a og 5b i Arnon 2006-20. Hvordan ekve avrøyngar i 2025 hadde vært en vekt som var underholdt annen om 3 kilo og hva svære hette til fischdøven. Hvordan ekve avrøyngar her til i Ar hava vært ved en vekt som var underholdt annen 3 kilo og hva svære hette til fischdøven. Og hef landstorsmæver atlanar om at innføra et minsta mark fyrir nær en avrøyng til vi. Og satt det og sånne spurningene og atlanar om at jobba bætsi 5 flere fyrstegar etter sitte verkskipan, så løysa smarri avrøyngar ikkje telja vi. Frå Maxen sier vi merksikonon at ta i fyrstegarskipan var sett i verk fyrir bak 5, var 22,000 fyrstegar tøtjer. Så jeg tar i telja fyrstegarvun og haltan til skåre nyer. Og i fjør var det at hele kom ned av 6808 DR. Hette sværet til en latsjeng på mer enn 15,000 DR, etter 80%. Utrover er veldig en naturlig parst av førske samfunnet, så lengt atter som vi kan kjenne akkurat søvå, sier fra Magnussen. Og den større førske fiskvinnen var ment, var det utroveren som heter Løyve Nekvon Bikton, og gav familien et utkast luftgrunn av leie. Men utrover er mer enn bare vindeligt virksom, sier han. Han er en tøyende parster av førskar mentan og akkurat samleika. Han så sier alt og ærer gamle førskar sivenger, er utrover vidtla knyte atterlig sammen. Kunnløyge rønter og sier vi har lett en vujere fra eldre til yngre tvers om atterligene. Felags og ahoe som binder familier og atterlig sammen. Ta fiske del av det at her lever kjert ved 80% det tar for å suttje det som en annen enn en månad til dieleing av mulighetene til å vise vinn om. Det tror vi kommer til å få opplyst hvordan større parster av fiske av norskene stever fra sere smaven av røyngen og om grunnen av det for å brøyte skipene og at når vi gjør noen minste marsje for når en av røyng skal telle vi. Spurningen tøy om politiske viljen framvis til steder at av arbeidet og mennes er rådførsk og vinno og mentene tradisjonene, etla om vi steg for steg avtakka at en av eldste og mest etkjent og førsk og sivennene spekler jeg kvarver, spyr altså fra Magnussen og han spyr bare Stein Nilsen, disse spurningene her. Atlantic Airways fra flikva førska avskårenar bøgnløys til HM-endaspel som annen ut Tyskland. Men månande færre etgang om er sivra tøk til føringar, og tøyver lota kastet Mikke Deinas i morgen, avgjennende fire kusnekva flåfyr Atlantic Airways skal sette inn til Kappingsdam. Vi gjør akkara fire trytje er sånn ek som gjørlet kunne flikva bøgnløyser og fyrjon til destinær, men tali av flåførene i treit er også snakk med etgangverset ved tøk, sjåfør sko vi hans faktum, sier Johanna Berge som er stjør i Atlantslå. Bært et avmarka tal av etgangverset er lagt av til hvert lotekant lande. Tali av etgangverset til før sko avskarne er fra nøkne hundra oppe i tusen, alt etter hverjon lantun før jeg kommer på et kvi. Låta kastet til å ha med en spil i verden i morgen klokken 16 før skal tog. Da vil grøtt hva en balk før jeg kommer i, hva jeg møter i linje verden, og hva jeg bor i før skal destene være spalter. Det langt og grøtt at før jeg ikke kommer balk ved Frakland eller Italia, og heller ikke kommer å spille i Stuttgart. Da låta kastet til avgrøtt for Atlantik er ved spøyna min under endelige fire rødgjengene av flåferden. Låta kastet til å ha med en spil i verden som sagt klokken 16 om morgen, da vil grøtt hva en balk før jeg Førjar kom og i. Da låntakast i avgrøtt fyrir Atlantik Airways bøyna minn under endali og fyrirrøsikannar av flåfyrirnån. Og så var det vekkri sjåkon. Søytnaparten løy til låta vestri minni 5 meter om sekundi og holdskutja og akkurat eilig støvån. Og i natt og fyrirparten morgen holdskutja og iverhøver torst hiten mellom 8 og 13 stig. Etter hvor jeg var tøynt i sjåkon, så skal jeg si fra at jeg løskanne nu av verre, så det firmakappingen som er skrannet, og de første som vil være kappast i det, ja, det så, det skal jeg lykke å finne. Så det kommer her i sommer, jeg har glemt hva det men det finner vi det, Atur. Og det Nema, og så Sven Krostein. Det var den første kappingsjåken. Så vi sitter ved mikrofonene, vi vil ha på en av Atur ved firma kappingsene, og tog inn Atur klokken 16, ja.
9: Du showmauer, vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygga fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
5: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun ötlun Europa og hava tar i fyrjun innan 12 timer? Safari Transport, da nast best ikkje godt nok.
2: Fra portalen, nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ötlegge av tilbøyne. Portal.fo
10: Nutsche Brillehandlen och Emilon leder upp. Efter en stor omvälvning ständer handlen nu flottare, snöggare och mer inbjudande än närgande avur och vi gläder oss kunna visa han fram nu frutjadein. Vi leder upp klockan tutsche och hette hatugare halta vid vid en uppladdningar till på er här till först andra glas i åtköpes vid köp av Nutsche Brillon. Vi suttjast vid Nutsche Brillehandlen och Emilon.
11: Visst du tur att chokolokklockan bjöd ett äste vinter och hurra till vinna, bäget luttlar och ståverskattarna. Tempevindu, trealvindu, altanurar eller showturar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggum. Gullugluggum, Tofta Jack 2, Gulleveit.

Nutsche Brillehandlen og Milan leder opp. Etter en stor omvæling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærkende over, og vi gleder oss å kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken tøtje, og hette hatt å halda vidt vi en oppletting er tilpøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nutsche Brillehandlen. Vi er så just i Nutsche Brillehandlen og i Milan.

Det var tærlig vildt jo, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timpre, etter træl, og svære sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Nutsche brillehandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælings denne handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og hette hatt å gjøre halte vidt vi en oppletting til på jeg, her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nutsche brillen. Vi suttjast i Nutsche brillehandlen og Emilon.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene eknos off i eitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt till rött soffna. Aichen.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Hej, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøk. Nu har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt kulavensel.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvaler öll bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Det var tærne ut vinter, og sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tota check 2, du får tjejs det, 0-0-0-0. Gulle vet hva det bäst.
3: Klockan är Håkon tjej. Här är du inte av FM 1.
4: Kurska landslig fotbollsspelare löten i dyste mot Lettland till er i Baltic Cup-kappen som följer Lutak och i och hette dysten om trea plassen. Og løtene halvleikur i Rika, og støvane mittlen Farjar og Lettland 0-0, og jeg skal bare si fra at det kringkvarpet som sendte fra Rika og Vysedisten her. Fra Magnussen, tenk meg over for Falkaflasjen, jeg vil sette på Arja Stein Nilsen, landstorsmann i Jotan Rydsjø Fisjøvnvalen, nekra spurningar om bak 5 og fisje det her. Fram og Magnusen spyr hvordan jeg vil fiske der brukt i balse 5A og 5B og jar. Hvordan jeg vil fiske der etter i balse 5A og 5B og jar. Og hvordan jeg vil avrøyngar i fjør, høtt og egnet vekt som underholdt 200 kilo og hver svære etter til i fiskedøvån. Hvordan jeg vil avrøyngar her til jeg har vært i 2026. Jeg har haft en vekt som underholdt 200 kilo og hver svære etter til i fiskedøvån. Hever landstorsmøver Atlan Roma innføre et minsta mark for nær en avrøyng til vi, og satte spurningen Atlan Roma Jova Belche 5, flere fiskdeier, etla sitt i verkskipen, så løs at smarre avrøyngar ikke telja vi. Fra Magnussen sier i Vibersingen at i fiskdeierskipen var sett i verk for bak 5, det var 22.000 fiskdeier tøtjer, så jeg tar i Italia fiskdeien og halvdende skår nyer. Og i fjør var det at jeg kom ned av 6.808 deier. Det er svært at den har lagt seg på bare 15.000 deier, eller 80%. Jeg tror det er veldig en naturlig parter av føreska samfunnet, så lengt atter som vi kjenner akkurat samfunnet. Og en større føreska fiskvinner var mett, var det utrøveren som heter Løyve i Nekon Bikton, og hva familien et uikastel løsgrunderleie, sier Frau Magnussen. Men utrøveren mer enn bare vindelig virksomhet, han er en tøyende parter av føreska argumentene og akkurat samleggene. Og en så sier halt og ære gamle førskar siven gjør utrar vi til at knyta atal i sæman. Kun la ikke rønter og sier vi har lett en vujer fra eldre til yngre tvers om ataline. Felags ahue som binder familier og atal i sæman. Ta fisk det at heller vi kjørst vi 80% i torfer til suttet det som andre enn månande nyleng av møvlagen kjøres vinn om. Til tog vi kom at jeg får opplyst hvordan større parster av fisk det av nuslene stever fra seres smaven av røyngon og om grunnen det er fyrir at brøyta kjipanna øyne vi en mistan varske fyrir når en av røyng skal telja vi. Spurningen tog om politiske viljen framveis er til steder at varvøyda og menn er så rådførsk og vinn og mentan av tradisjonene Ætla om vi steg fyrir steg gautaka at ein av eldste og mest ekkjende føresk og sivennin spekliga fyrir bakka, sigur Fraue Magnussen ur Falkaldotjenon. Atlantik Airways fra flikva føreskar og askvarbeinløsle HM enda spelet tja monnen i håndbalti og i Tysklandet. Men månade färg ett gång om vi har tog till föringar och tog vi lotarkast i morgon är utgärdande fyrdik och snäppar flå för Atlantik Airways kan se det in till kappens namn. Vi ser och kara fyra, vi ser och kara fyra tritcha så näck som Jarlit kunde flicka på en lös ur färgen till Disney. Men tälje av flåfyrån är trejt i august när vi ett gång kommer att vara tök chaufförs kunde bli allt svalkon, säger Johanna Berge som är stjär i Atlas Flå. Bärsta det avmarka täl av ett gång kommer att vara lagt i allt till kvart lotäckande land. Tälje av ett gång kommer att vara först och avskörar vi är från Nukron Favon 100 upp i 1000. Allt efter kvarion London färger kommer upp allt kvitt. Låta kastla ha menta spelet vi som sagt i morgen klockan 16 för ska tog i tavr grøyt kvann balk färger kom ui kvar i mötsullin i vera och i kvar i boi för ska destin i vera spalter till långt och grøyt att färger inte kom i balk vid Frakland eller Italia och heller inte kom att spela i Stuttgart. Ta låta kastla i avgrøyt för Atlantic Airways beina vi under enda liv fyra tjugannar av flåfären om. Ta låta kast er avgrøtt så for Atlantik beina veien at kjera fire røyskanar og finna og tæv nær og hver fløy vi til og så fram veies. Tvøren kommuna hei kjær vidjan av formannskapen i Falkatinston og formannskapen i Laktinston. Vidjan var godt høy av vise fram kommuna, vinnerløyve, mentlene i karmandar og testøys med avstående tøytning for søvna og menneskene av tvørere. Kommunen var verstur fyrir vidjane, som mitt landa var av salt, der gestene fikk å høve, jeg suttja 8 av tøytningar mest om mentnar og sauningarstøvnen i Sorøyne. Og i salt var kommunen Øystein verstur fyrir øynun døvra. Øystein var skilt om fjøret med Torshavn, her høve var å suttja tvørere fra sjøvnen og få innlyd i tøytningen, som fjøren, havnen og vinnan heva fyrir kommunen. Og i samband med videoene var Øystein videoen av Væran Pelagic, utfører Kirstjo og i gamle krampene og i pakkehusen av Havna Lennon. Fra kommunen er så jo vært enturlagt og råd at viser hvordan søva, mentan, vinna og fremtiden mulighet henger sammen at førere. Bøyren er vel mange arbeider og tøtninger mye vinna og mentan og senter i først og i fargen, og videoene gav et høve at greia fra tømmeoverlagene og avbjørnene som kommunene og Sorøyken nå standa i ved fire. Knapt 11% av personbilene som køyrer før skal veve noen er nå eldrekner. Nødgjast og haktølene til eie akstående, galtende fra 1. juni, viser at det nå er skraset 3.190 eldrekner personbiler i fargen. Etter en vokstor på oppa i 6% i måned til 1. januar, ta tale av eldrekner personbilene hver 2.241. Men større vokstoren er av såkalt HEV-bilene, det er hybridbilar som køyrer bæg på el og bensin. 1. juni var skrasetter 2.385 bensin HEV personbilar og til en vøkstrup på hele 12,90% i måned til 1. januar i år. Om alle elbilar vil ha talt vi, heter vi om hybrid og plug-in hybridbilar ved bæg bensin og dieselmotorer, så det nesten 22% av alle personbilene som helt eller lotvist har el som driv med hjem. Hetta sast oss ni aftur at hölnum fyrir bensín og dieselbilar. 1. juni og arvar 3 av 5 færri bensínbilar enn 1. januar. Talja og dieselpersonbilar minka i vi 8 av 5, altså 111 til samans på et halvt år. 1. juni og arvar til samans 34.104 for seg ekvar av Atlons leie skraset til fyrjun. Gå 400 fløyre enn vi årsbyrjan. Av tøymen var 16.636 bensínbilar, 14.224 dieselbilar og 3.333 elrekner og 2.433 bensinhybridbilar. Og sen det var en ferslut, nu er ikke lagt å køre sjøt enn 40 kilometer om tøyman i Kvalpa. Kvalpia kommunen skriver heimasvinne at kommunen er at tøy har arbeidt ved at lakka hamarsferien i bygdene for å øke om ferseltrykkene til alle ferende. Etter fem vei om bilførere og gongefolk og særlig av baden om som ofte er å fere i bygdene. Et arbeid er en parst av en av halter først og atlan for Kvalpa. Første steg er at gjøre Kvalpa til øynene 40 kilometer sånn, som er finnes nøy og gav kjennelsen fra vi kommer til vindelagene. Neste steg er å sette opp først og tolmende kjipene i kjøkken og bygdene, særlig i gassene her nekbøten jaunene opphjaldet seg, skriver kommunene. Talan ver ikkje om vegin fram vi Santenon og vi ute til Fjørnon med Sandvikartunnelon, men størst seg atler veier i bygdene. Og Heimansund til Kvalberg kommune, sast mynd som viser hver fer avmarskande kjeltet er sett opp. Så det vekker sjåkon, han sier for 17% lyd til låta Vestre, men i en 5 meter om skund til Holskutja og akkurat ærlig, hvis du har vunnet. Og i natt og 4 part om morgen, Holskutja og Iver over torsdag og hiten mellom 8 og 13 hittas i. Jeg svarer to inn, ja, etter noen. Vi er etter i morgen klokken 12 i 12, vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavenshel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Vi du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hygga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos av 223-213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

radio show mower. Vi online on board, utan nya maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.